0: umona uka se mutia sofu ana asore okachiro se we nye kronkron ye wai. Onini kunu okanyam sembe bia, onini kunu tewosa di bia osoria heaven wansem kwa anu oka. Ni kune si dain, omutim, ifiye nenim, eho na deeper life ye ye ankefua yensu ye wadain oho, nti ni Amerika na minim ni Amerika. Ti okachire ni se edafu fra oye no omi ya mkompo no onkoshwe bebi ya juma na idro se a yeka hevi asima o se dai se base uwo se wia simo ni nyami miwe ni mauhu ni efre ni hevi ya diebe kafa hubi ofa na nansi se na se u nyami biwe ni mauhu ni efre ni hevi ya ube bu asasi su ni eme nyina se sumna suwa die yosuma fu po kaye no Philippians chapter 3 Flipu fong mano itimi ensa. Ye kain efri. Ye kain efri njichemo ensono. Ose nanso. Enoma enke ye menfasono. Kristo ntimi bunisa difirie. Nensu ampara midasu mibunome nina difirie. Mewura di Kristo Yesu huna. Ebro so nunti. Itina mifri nwome nina. Nemi bunise sumna so ade. Le Kristo aye menfaso. Iti uwi ya omu kachere mi mate masofu ni pabe omu koho no omu ye 7. Esu, brada no holiday no ye bompaye, mi bompaye ya na msi no, se niye mami ya hon ki kensi tiye si wewa, ose mi kochie ni kuno, tuke hu, niye kwa dawinya, kochie, ome kwa nabu siya fonu nina o, emdi gu onsu, hallelujah. Ma ubi atrat, enu ni hiyami, ya si bebi ya madro, hiyami biyo se, wo, ubi nyankwa. Na ne sister, emre bi sister ye wewe ofre ne sister ma mi kenya mea se mchire mi kwae na sister ni ufi obo ene bae. O tini si yu sana mishe ni mkwa nse. Se ubi kwa bro chire ye nsu. Ye ni aji. Ti se ubi kwa heavy ya susu tini si yu wae. Ni kunu ebusi ya fu yine dini mwanda se se wenya heavy ko. Arenda u tini si yu sana. Oka chire ni sana ni sisa so onko deeper life. Ene wa show mi se. Oko deeper life aso wubo. Na ibini mwenye mfaso, ude tinawo se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dabu kwe niye gusu wano. Mwenye se heavy kuna heo susunko. Adofu no mye tuwa ya se mno. So this is the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. Ene ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu enem nyankupon adumo soba. Babu maete ya sese nyankupon bo nipa tese ni seso. Ebre nyankupon bo yu ya sinu uchene ni chile yesu, nu uchene ni chile hon hon kron kron. Eno wakacha wase, muma ye nyo o nipa se yen seso. Eni yin su bain so.
1: Amen.
0: Ebre nyankupon di ni su ewre ye mono. Eno obon sam bada mwenche eno wakacha yese nyame wanye kwa red kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udibia ba ese nyame nye se wotete nchen se ohye nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni jie asumjie abojo chire ayamoye papa ye jidie ojo ni daho eni nipa mu bio sese di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jwama mo yifin ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papamu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enunkwa na abeshe ni pom ne yakopon si derbi besuma yesu amna bewi ase se ne beya ne emofuna bonsam dia she ni pom be yini nyina efiro no di nyame ahye ni pa kuma mu bio hallelujah. Neno na Bible se ena madumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nuwe nye ni daso. adom ade wontumi fa sikanto emfata wompo ne nyankopon de achew ene frɛ ne sɛ adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians 14 no nche mu wotwe ekosidu no na adom no de nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a enyankopon achede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye na dia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa awo nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa Adam ni Eve wotrom ho na omo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mu no onam Yesu so se obewre wo mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwa ma mi wre ni mu a ha enyuma panko ano obeye Kristo Yesu mu eno na Paul eka no ha no o se ye na die o ye oboye Kristo Yesu mu bia wasakre bia nyame peso se Yesu emmi yuma pa wo nyankopon asiesie ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo share se na se wo bobra treni a ye nyan koye ko bobra funu wo gento koko a ye nsan konkoko bia wo gya sanwi a ye nsan ko bia ba bia ye nkwa petesh ba bia wo gye adwama mo a ne madada ne nyina twam he eno me nyina ye foforo ye nsan kwa adwama mo mu bio ye nkwa ware sey mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew wa ye ye foforo e wo Yesu mo eno be fata de akwa sorry Okoba meme konto kwa. Okoba meme din sekuro. Okoba meme chempna mwe jamai. Eti sobi wo Kristo mwa. No madadeni yine chum. She. Eno me yina ye fufre. Eni ye freni Kristo sumne uwa. Na uko heaven. Yese mitu ya mitu. Mitu koleshe. Mibo bawa. So de mibo tontom. Ti miko heaven. Wa home. Eka ya nuku di aseke hu ya. Eye nsisa. Change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kai. Ebre ni kodimo subani nchana. Juno sani mrano ye huo. Odifubi otise wo. Ufrisuru na abansa nchene. Nkwa nwaye. Keye naso fubi oboni tinko sa. Jesus yuwele sa. Nwa ridi na wono. Wasibarafu jad flattery no jai nyijiso no nokure wo mu nyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na otwe bia mpre no enso se wo nia wo foforo umma me no papa wo no na ade tia sorry demo umma me kontoko papa kontoko so so ku be free o papa wi cigarette so wi be free papa wi sa so wi be Papa chempra, uma mitu kwa una ako friend mpra breno. Ususo chempra. Se upeso ko heavy mpra Nicodemus. Heni yo. Jise unya ufufro wae. Nicodemus ae kekura anon chempra o. Embre dulu o jisu pepe epe. O chine kom utiade tuo. Sike bie beba nisembia. O jisu ntutu so dudu ibuwe nyamie juma. Ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough. Jesus e wo fufro. Papa no ho dwe ho a wo si what. Ba bi ma nyina dura ma fu dwuro se ye de ma ko wura me ma me ye mu bio. Ni asan ya wo me. Jesus se hwe. Me ni ni di asase so nkomo wo ti ase. Me ka soro dia wo be re no ati ase. Enye nwanwa se na nipa pi wo ka heavy wo si mm. O ka hello si mm. O mo ti ase e wo ka wo fufro si mm. O ka adum wo si mm. E kan koko sika ho asebe akobeti ase. Ko bi e ton di jo beti ase ko ye jiko fa ne mo beti ase. Ye ko Korea ni China ni Dubai obeti ase. Na Bible mo asebe de ko heavy oni ti ase kra. What are you living for? Ti woni mu nyansa, woni se nipa bi akọ Dubai cheo. O ma wo ma fa hwe ankọ. Are na won trust na won che break na won hwe adumachira kwan won hwe nkwaje by chair umuhu omanfa.

nyamia eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane emano na wonsom twane na gye wo kra nkwa wai eti ohine no eko esori eno petututu eno dimri kaso okọ ewa kohwe se dani nyame etumi agye no ana eti wo ye dru ho no na otiemo eno ofre se Daniel Yankopon ti asefo na ko a wo Yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa eno se ohini nyankwa da Christ the Lord ne nkrofu pi se omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame yiu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa ba anope akunkuma buom kun agrada mpaisi utrim kempaya kekrofono bibeboro no bara fohwo babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkuma bo ne agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma mikika ho nkyrɛo Daniel etisia echemu edionu ba kuno wose ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada Minyan kupuwa sumani bofu amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wa hini huwa jemboni shema kume mwa, kenya mi bienu obema obofu wa bimwe mwe jatanu ama mida. Sami bompaye se kukuma buum kumnana, kenya mi suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyami ma obofu frisro, ebi mwe mwe jatanano. Se ekwai nani efasu ko heaven, akume mutie, akuma boni bienim. Ose, wanyami shi, jatana nyami shi, adentia, isansi wuhumi se, midibim. Edi mijina heaven's court, no. Asasisu court, midifo, but heaven's court, I was set free. Hallelujah. Midibim, boni bienim imo. Adwe boni bie ni makoma mu Bible so si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jetabu mu ho mu jatana ne sei ibinu sori ade nam ne ekoe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wen hun mi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wen ni mono. Minye boni bia. That's a guarantee. And unu we need that so how they call heavy why. Osi sankrofoni ti won ho se ni e Kristo ye dey e hote asofo bi su de o mo kan se ni pa de o ye dey won tumi ti won otumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you to hell ma osofo hwe Bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu sisa ako heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na enye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yesi aye so o Damascus ko emu Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bo me ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa li nyina so ye body badafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohine so
midi bim nenim nyame anim na wo ohene nsuo anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se wonyi daniel emfri amre no mu na wo yi daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entimi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto Yan coupon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. Soja penny so. I'm finding one two judge can see me so. Or the hutu or yan coupon so. Praise the Lord. Or hene come, oh, you Daniel. Then croform to two Daniel, I don't know. O bwa bo mu nyina no o mu yire no o mu mare no o mu do mu yire no o maka ho if you say o mu plot no o ka kire ne yire o si eh usuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofom ya mrobre o mu ko o mu yire hu ana ye chi o mu afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be bo a obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord The Bible my eti ase se wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya onye nru amrenum ase e no jata no fa won so ebobbo wonom pem nyina e jata so se onim holy mind no onim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ni ye holy mi wini na mo enye ye ebai fontu mi wo da boy se maka kire mi sacred na mi nru ba bi amadure Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e. Je mi sori jere na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tenaye. Mi hwe se wa yi na ni ahwe na ma abro na ni kokoko. No awusu ni tinam se si wa na de wose wo. Enye na ye tu mu anka ko ya che. Dam se yes. Bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase. Wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ me ka kyerɛ sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se ɛti wo se ɛti aseɛ sɛ sɛ yɛ ni da so paa sɛ ɛpɛsɛ ɛkɔ heaven a mo me mfa yɛ ho nto yɛ asɔre a yɛkɔ so na bɔne yɛ dɛ ɛka ho yɛ kɔ asɔre ko tie nyame asɛm sɛ ne ɛbɛyɛ bɛgya bɔne yɛ ne de bia wo kɔ asɔre so de bia wo ba bɔne na wo yɛ still wo pɛsɛ ɔkɔ heaven bɛ pakyɛ ahotofoɔ ɛna ɛkɔ heaven ahotofo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de wo ye den wo ntumi nyai bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi yesu di gm kwa enti se yenu nyina be se peter na ekasa no Inipa ben ese se muye wa brabo kron kron ni nyamsum pomo. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamo. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sane ma nu nyina ebese a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko di peter na futu ode maye ni sese bibi owiase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a omo ani da so so omo we omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyametrim nya din no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyametrim ode pa se se de nyametrim aye mre eti wo ye body kura ofa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu
se mo twen na mo menyankopon da no ba eyentem eno mu na osuru besi oja sei na ewie mo mfiti asede anane ahye na sede ne bohye tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usisi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne beha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefu anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone a ware se ne nyina oba wo sisa memate se ntuma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kame ese na otwe wie bia enipa wu mie de dawon sese onye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne board din ewrade anim hallelujah. A son bupa when yankupoenim. Eti bra wutiasi and then mamujenu bin su so. Na boni bi wo mono enko. Me kachro se se base uba eni daso ho eide emao. En tisana se wo tinasina wusu a beti no bien tumi nye kron kron. Ye nyina ye nyamia dom a domna ma se yentina bonimo a domnu be yem free bonimo. Revelation chapter 22 verses 3-5. E di semti e di onu mienu nche mu miensa kusi num. Kose, ne musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho biyo. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besom no, nubi hune nim, ne nidin e womo maso. Na najo e ni ho, na okania ana uwia hain e hiya won. Ivi se radi nyanku pon beshre won so. Na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ le bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o si inshira ni wa wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ni moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi di asumbie yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven beye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wose na ade hunu biara ani dio yechi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye guama no enkwa nguma num no obi a odi tro bia onko heaven say the same standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire o mame no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary awon ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se nifa fo ani si heaven so why fo ani si kristo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell ejina wusi ne no ani se ne wutu ho asihwa ma nyamsom papa no
ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Mi mse heaven ena mekro. We nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mse waka gana heya. Na frama fa hune nye nsionom. Na ka utimo da sorye. Na udru heli dia sa nye menu nyina. Sike nini duro se. Lazo yosu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa ikopu ma. Ose fansa bo insiomu. Fo jimu ane fo bedru mika trema. Sune fo siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsati anu bo insiona ane mjimu. Unru hone da suwa wana. Itibebia ubia sakra wajin wa. Men kosa mani hunu. Nyamia nshisha maye. Eye obonsam ni na bofo. Tiso oyo bonsamu nyume bia. Kachire Yesu se omra. No mese bonsamu nyume bia wa wakumamu. Onyamitu mfoye da wase. Se nenso de wase amaye. Edi yeti efu nyina eshe unse. Radi mpaye ni se. Ubibiara watia se mwinu watia se. Enufi na kumamu sakra na jeno. Se nye washe bone radi hunumobo. Boni biara waye. Fachenu wo Yesu Kristo demo. Bompaye se mujadishi ene radi mani. Suso yeti efu nyina aso. Dudua omu puboni. Ompubonsa mpuyasi no ombata Yesu hon. Mpaye ni se obe chro undi won. Kwangu mwenomo. Ma wadumno nosu nenye kesi wa wonso. Enfa unse ni abonye si adosun wo gana. Ibetumia nanti mwa kwa yenye boninti yao. Inshiranka udin, ama niye biara abame tiefu yesu. Seye yadie, seye ka, seye uhia, seye awaresem, seye mase meraditra msana juomfri ninyine emu. O yesu dimu na yebo mpaya safononka. Amen. Yamisha upa. Se upe se ufremia number nye 0244 938217. 0244

yam pese e bom pa ni tie yankopon asem radi tumfo yi shira obebre se nenso dia chen etu ani hwe yachia na otwe etwa mu nipa pi na kwa asase ase se tiase a na ye waduma kwa e bom pa esa sitna wo dia man yake benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo di mu e bra won se mu be mpa ni se wo dutumi no aho de nyina beta echire na aye tiefo nyina ye e da wase wo Yesu di mu na e bom pa ye amen Adofo no me ne mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesua no ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na ase nea etra hoda ifi eno so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara yedi ni hun wi ase ha no Babu mayeti asese ebetwem